0: amilwasa mwingise twa kuranzeka akahungu gahinaga ku eta nyamukhla hineha hi khandza kanyu akuwa ku vala mihlakanyo ya ku tisa miri vana na va xikola huma hekile hi ku wa zihlanu ya loyi a ka livala ya machichi akusukela muvulo ka lowa zihlanu loyi ku ha yupiyupi lomu ka provinsiya ya Inyambani achigelo hi ku ve a provinsiya hi ku hlawuleka madoropo ya Inyambani ni machichi ma amukele akuwu wa majogos escolares hi xiyimo xa provinsiya ya Inyambani laha makungu ku ha ku lavetela tinhenha leti ti nga kombekisa provinsiya ka khuwu hi xiyimo xa tiko aka hweti yitaku ya agosto aku gumeseni ka mihlakano leyi a wa zihlanu ya loyi byi tivisile leswaku a district ya le ka Vilakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zva ouro eka mihlakano ya bola ya kukhavela vavanuna basketball hi rambuga xisati ni volleyball hi rambuga xisati mapaiga ku ve mun'we a nga tikombekisa ka ntlawu wa bola hi rambuga xinuna ka ntlawu walowo wa le ka Vilakulu
1: Ntsakile ngopfu maka hi nga mahava kampiyana va majogos escolares ya 2026. Ntsakile ngopfu kota a chimechela a yisibiwa ku ganya basi. Forma sequence consecutive de vitórias. Forma sequence seguida de vitórias.
2: Va byi tiva se ka Vilakulu maxaka vangana leswaku n'wina hi n'wina munga ve va kampiyana.
1: Va byi tiva va ka vaula va ku n'wina muna ne. Mna ne capacidade ya ku mama campear sinya he ba jo confiara ne ka hena eta ha campear he le chikotela cha kha ika vhela ku
2: bora atshamba le dzaku nyingi gamwe na vata hlauliwa akuya ka fase provincial ka ekipa ya fase provincial a fase nacional
1: a zwita ava nyingi vata hlauliwa la ka hena
0: kasim akabola yo khavelwa hi vavasati a chikotela chiwinilo hi tlawa wa doropaga Inyambani Inyambani ka hlakani wo gumesa a ve a ya chani tlawa wa district ya Zavala na a hlanganisile ku 11 pontos Carlos Papasiko mchukumisi wa tlawa wa Zavala ali a no rupiwa ka hlakani wo gumesa hi kuma loko a nga swi kotangi ku humelela
3: ndza kholwa ku loyi a nga wona kusuka amihlakani leyi masungulweni ya kona ti ma gumesa va swi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu lexi hi tsakisaka ngopfu hiswaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati a xa vumbirhi loyi a nga vona jogo ya nyamukha ndza khola ku va vari na vona va vini wa kunyana hi veni mapenalty mambirhi a ma pitariwanga maxepa resultato ya bola manharhu himbela ku hi nghena kona hi mapimisa a xa unharhu hiswaku a segunda parte hi no bela basi 15 minutes ntao wa hi kona nkama wa ku talvez na hi ganyile
2: a mundzuku ga ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala
3: bon komo swi tivaku ka football feminino ja hi ni vanana vambirhi va nga ka selisao national va ku formariwa ha hina ntao a ku navela ka hina hiswaku ka lava hi nga na vavanana va kontinuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ga Inyambani hi representara peta pelo menos ka grupu leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka selesao national mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka selesao provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka selesao provincial
0: magezu ya Carlos Papasiko muchukumisi wa Zavala u khavela ka bola hi rambuga xisati na khala amabelo ya pitula ka hlakani wo gumesa laha ntlawa wa ku bilweku hi ntlawa wa doropaga Inyambani na u nga chikumangi a chihiwa lexi wu nga chitela doropeni ga Inyambani Inyambani ku nga hi chihiwa xa bola ya vavasati ntsena a winile nakona a chihiwa xa basketball hi majaha Eduardo Gwambi a ve a rhangela xikwata lexi
4: kukupela nginakane ukenepa tumingo yiraku yimbiri kwadi apezeranya kugara dzidu mashe hedwanida atikotsikiri kukhala in primeiro lugar sitikamezi kasahamu yega mashe uyakumwama anga velekwa ni milayo kuveta kwakotsa kuvanya ni sitikamezi ni dzinangu nyadzadi paratal higanyide ulihina kuntinuara kutuma para hikotsa kutahaka national kumugaya kumahakelo nyaku nl wadi nikudingana
2: Eduardo Gwambi loko ku cukiwa hi tirho mu nga humaha hin'wena mu nga ve tinhena hativa lezwaku aku hlawuliwa ka lava tivaka selection provincial a zwi tiri ngopfungopfu hi wunhena va ta susa ka mapositions yo tala a ka n'wina a ntlawa wa n'wina mu tshemba yini ma tshemba leswaku va ta ve kona lava va tikombisa provhinsi ya ka fazi national
4: vanyavangi wa kona kha vana ku kombisaku provhinsi ja hegeride hi hated mali na nyopele maxi depois nya tumhe na girago na vungulela maxi oluku ku tepi nyopele hena ni tanganya onzi nyanya nyalia xinya oitu nya awo livandi na vararu vati doya ku para fazi nyopele ntangu na bana ku pepeta sagu na ku bebero para ku vungula oinula kumba akumba konsiyiro ku bela munyadzi nyadzi nzela hitwetago maxi va va mukhunu mri nya nya livandi na vararu vati doya ku kugupela tunga gakawa watu nyamba unga wenaka unga ganyaka in premier league basketball masculine
2: nka hedzala ku tsongwa ni shungatano hi timhaka tinga wonaka ka fazi provincial ya ku avabeli vo kare mikawa yo kare hi teka valo munyambani va va guvhuru van'wani va nghena ni mapasi mabileti identidad yo ka manga yelani na vona va lomba mabeyi ya vamakwenu kasi va kumeka aka maphikizana lawa hi wona la ga wena byini byi fanele ku maheka kasi ku nga kumeki tingana aka fazi national byini byi fanele ku maheka hi tinyimi ta province
4: bo ku va ta ku hedzi phara hedzi tiketu dixoku dzedzi nyasana na yoko na dzoyi no lisini la kona kha ndi ku ganya maxita ku va ta ku hi tukulasana na siku na ni tsiva nyako vetele hi vete si dongisela agora ahulu uyagirede kusoso akuphazama porque akuveka enrisk tumuwaye mindo akuhembe pakha ema kugira yesu anakuiva kunyelandisela maji singu himbedzelwa ngudzi porque soso singu dare lipaso singu ningia lipaso mahekisono kwaso maxiko muhiwa mukhuyatu sivuri munyaku hisi veyeza ku na hekaro kuva vatsu maxika kasilombeyi kuva taka ku himanaka ni konfiansa yanana yitaku kuguvhuru kumabota ginani malungelo aku myaka ya givet yilombeka ku pratisa kudzi agora é preciso que ganhe a cara só seguir a gira nyago batzega de jogador nyago narcindo de guvuru whatever e por sinal de jogador de chango nyanga de tia kukumba na idade da equipa yango então vata dizega ou vata tumis ele nyago pensar que ken ken e uma responsabilidade com parte gava nga girago esse porque na kwati uma responsabilidade banan respeito com tumo girago vasa gira só iyo yinganyita yangu dzidzona eke vadzuri nedzipfumu vapwani nedzipfumu dzavo para vadzumeya kugira ese jasana na silva sidzegide ku kepare na vadzidze yagina na para kutasirini enta kubata ku eto atsabotu vatrana dor hedzipara hegete ginya kugire hengurene para kufana kurene hegira thumu nyago mbure nyambana sinyu nyanga ese hetembana anyira serjana na kuzavala ginani tanga nomporuku anyira sajana nangita tumana nangita tukwa mindu kenekeni miaga aju kandivu etaka waga mikawe yate ento sivivi nunguzu ento nina lomba kukani ya karala wale wajiridea kuhisi wana higisi purti kandu wade mindu wako bea pasoni wako tukawarini wana kakupa kawako landisero nkwantu kandu wako landisero kumuru
5: amurangeli wata gonzo dropeni ga inyambana alberto makamu anaku amihanzule yakutsakisa vakulungela kunyamukha yikombekisa tiro lo mahelweku akufambeni ka gokhe lembelegi ka la kuchikela laha awazihlanuloyi wa nyamukha
6: hinotrenarisa avatleta va hina ka safela kuganya hi winile hi kusa hi tilongisela masiku ndzaku hina va sidadi nyambana
2: matshamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka vo ka basketball ni football ku va va ka fazi national
6: hi rindzele byona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a fazi national kasi ha fela ku tsaka hi ku hi tirile bongile
5: idras
2: vatu ka va nga hi ka fazi national byini mutu va byela ku va simama va habela bolo
6: ku trenara chikhati chokhe kasi ha fela ku simama hi wina hi na va sidadi de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi ha fela ku wina
5: magezu ya alberto makamu anga murangeli wa tagonzo a kadropaga nyambane kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya tlawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati a volleyball yive yiwiniwa hi ka wa zavala hi rambuga chinuna kasi atlole ka vlakulu winile a chikotela ramuga chisati nyarimi yena ave ateka chikotela zwokhi ramuga chisati ni chinuna zwa andball Dalton Zunguzi yena anga ve rangela chikwata cha nyarimi
7: hayi zikona zitakile zitakile le zwinga zwiona zitakile hiwana vanana va hlakana va bela andball va kombisa leswi vanga tsama va longisela lo ma district ka wona para kuta kombisa ka festival le
2: Murindzala yini la hitiru hiwe hitiru selek kota munga kumeka ka fazi provincial
7: epa akatiru lo hikumekele hi ma district manharo ya nyarimi chikani ke chamasenga kuve ni changukaza kulwa nyambani kola ho hi wonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana vanwana ali chinga sala zwezwi kulungisela ekipa leyito representara a provinsa ka festival national le chinga va tsala
2: e zwana kala vanga ka ku zwikota akukumeka vatuka vanga hlawuliwa itiru muni wa kusimama akuva gundzisa kubela handball ni kuva simama kukula ka handball utuma hiwa hi vagundzisi ni vachukumisa
7: kusimama va trainara kuni lava jaha hi malembe va nge he wuyi va ta maha majoku xikolari maxiku ni makupitsama man'wana maregionalini maxiku ni lava va ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuya ta kusimama va trainara ku anhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela
5: a ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya agosto a murangeli wa ta mihlakano ya ku tiyisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provhinsi ya Nyembani Leonardo Basanyane a na ku a vhiki leyi gi vega tirho wa hombi ngovu laha kunene ku langeliwe ku lava va tiyile ku kombekisa provhinsi ya Inyembani leyo
8: vhiki leyi ku va hi vhiki ya fest ya hombi ngovu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majove na ma kombekisa leswi va swi tivaka ka ku tiyisa miri wonele vakhavele va bola ati basket ya mavole zwokhe ni mashadreja hambi hi ku tsutsuma na vakombekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kohle kuna ni maestrela lama ma fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyembani handzeni ka mapalisana lama to woneka ka hweti ya ugoxi ni stembo wa lembe leyi akati ugoxi ka Msambiko aku tsama leyi to muheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani para hola zwa ku vana na lava hi tshimbisa zwa ku de facto here gosh ni stembro kungata ve so para ku hita hita ya mukala va pfumba hita vena hi kombekisa zwa ku na habela bola habela basket habela tochi tmodadale tinga kona muka majoko ya xikolari
5: ngomangulo wa provinsi ya Nyembani Francisco Pagula anga rangela ku wa ku vala majoko ya xikolari abongile vokhe lava nga swikota ku ve va mahaku majoko ya xikolari lama maheka na kumbelele ku vabele lava nga langiwa aku ya ka fazi nasionale aku ve va tihita leswaku Inyembani nghena ka matimu lembelegi hi ku wina eka tikosangula a mihlakano ya majoko ya xikolari lomu tikweni ka Mozambique.
9: Queremos endereçar de forma especial os nossos parabéns a todos aqueles que sagraram-se campeões nesta edição dos Jogos Escolares de Fase Provincial. Mas também queremos desafiar a todos aqueles que serão selecionados para a fase nacional que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos Jogos Esportivos Escolares. Estamos cientes das dificuldades que abraçaram, que enfrentaram a quando da realização desta fase provincial, mas como Executivo Provincial já estamos a trabalhar juntamente com os nossos parceiros para criarmos todas as condições necessárias para que a nossa seleção, as nossas seleções em diferentes modalidades tenham condições mínimas aceites para que dignamente possam representar a nossa província. Como todos sabem, a província de Inhambane vai acolher a próxima edição dos Jogos Escolares de agosto a setembro do ano em curso e nós, como província de Inhambane, já estamos a trabalhar conjuntamente com o Ministério da Educação, com o nosso Governo Central, para podermos prover todas as condições necessárias a mais de 2.500 crianças que vão visitar a nossa província de Inhambane. Queremos que olhem para o desporto escolar não só como um momento de recreação, mas também como uma aposta do futuro, como uma aposta no encontro dos futuros Jenny Catamos, futuras Clarices Machanguanes, entre outras referências do desporto nacional, como é o caso também da Lourdes Mutola, Tico Tico, entre outros. quando estiverem a praticar o desporto, não encontrem no desporto só a recreação, mas encontrem no desporto uma forma de ser, uma forma de estar e uma forma de transmitir a união e coesão que caracteriza a população da província de Inhambane. Queremos desejar a todos que vieram de longe, de diferentes distritos, para que possam fazer uma boa viagem e que encontrem as vossas famílias saudáveis e, acima de tudo, que iniciem na segunda-feira um novo trimestre repleto de sabedoria e de muito conhecimento. E, para terminar, gostava de pedir uma forte salva de palmas para todos vocês.
5: Aqui é Francisco Pagula, na Vala, a Jogos Escolares de 2026, time da província de Inhambane. Muito certo, está aquele rona na carreta, agosto, cambuzo a rombe, time de Atico. A palestra lá, a Massangula, é 5:30 de agosto, na Fumacucala, 7 de setembro. Por exemplo, 2.500 juaz, Gonzani, já o Gokli do Gamoçambique, desde a Tangata Estativa, a província de Inhambane. Basi mwingi seti, ayongaya na kaku eta nyamuka kinyima la gilungiselu ka utzale nuhingirete himi na mwenye Jezu mkizu wako Avelino Antonio, Luiz Batista, avika usasel gamchi. Gipeli.